dua lagu berikutnya dihadirkan untuk Anda semuanya. Selamat sore 9824 dicen kasih poi wai ojek jek jek poi eh. Selamat sore Jack, Pran, selamat sore siang kakak lagu Narianti Ekraka judul tenu jomlo aslina betahunnya. Beda ka ambe ari pulang adara bubur kadu beda terap nang iya toh bubur mahal ntar ya nunggu giliran ya sayang ya Amar gaskeun diang percayaan Lara Adela Mamila gaskeun deui lagu kasita sampai Neon gerlah walukeun emang uing karek gugah gaji HS ngimpi but bet ngaput jeung Persib menang. Aslina ieu meureun rasana jadi keluarga Wijaya teh mang teloba pikiran saham lancar. Pak A gaskeun mah. Ma Aici pokek lagu Cinta Hitam Megijet ya di Kota Rim Kang Ojay tercipokek Ciseti. Ya. Hari Dewo sore gaskeun lah sambil ngombe hitam ngalanyepkeun di jam 1 hudang jam 2 jeba di bare bayung yang panas sesate beta. Laguna Jablay 2. Selamat sore Andi Dewo. Pak A langsung bentak diberi ludak kupak. Ai. Mandewat mangeta kena ludak kupak ai mang kesegeun. Jek Suebu waalaikumsalam. Biasanya sok lagu Sundanis mang pembukaanan tadi eta mah jam 11 Sueb. Ngelindur ka mah. Ah. Ini jam 2. Jam 2 ini teh. Si Sueb. Terus di Siawan hadir. Keur kieu teh torojol Pak Oma lagi apa dek lagi kieu we ngalagu we perjuangan dan doa.